chang bik mreng tre da e am ble era te chang pe pa bi ma pre mai tre dup nai tu na pho dai ka pa bi ma pre mi chi nia bi te pre ai to duon na la kom cha hai lan yo kan la tru ti la ka cha hai lan e lang ko cha em ne bun sang kan bo nai o ra.